0: билтрим синиммарлун неккувилэрсмуу. Алло.
1: Алло.
0: Атичунган аннерлу.
1: Сичүлсиста каппортор.
0: Контрол номерлар.
1: Алсэс ИАЦ 342.
0: Такрайнолай. Контрол номер. Эквуут пилуат.
1: Кой.
0: Иллил бай.
1: Аппай.
0: Spil 3, hvor det gør så 3 rækker.
2: 29. 29.